0: Wani wadwuma mpani abomodia ye adwuma kwanimu a ane wadwuma mpani no abomodia ahye obo aha se adwuma e koso dum pempezo obi a wo shares wom na ye verbal agreement one ne ko ye no no oye adwuma yini adwuma pani no ohwese ne osifa bon ho modin abrante ne bon ho modin osi adwuma yi wo bua me manio makwa animu a yino ho ye adwuma wo shares wom tinese abranti ayire ne ho a wo bo adwuma pa fo via ntwata impromptu accident ne yi papa yi firi ho papa yi se bi wo kɔ de krechi di obedi ade ne bai na abranti edi kɔ tu ne nim ze enio makwa animu a ne sa ana papa yi accident ayi ne firi ho mesero se ni se no ne me kaaye wo se enio makwa animu a me wo shares Sese me no wo kasei wo yiri di obedi ade no di obedi ade ne si da bi da mo ka no na me ni adwuma mu ha papa no wo wudi ko sese dance din so on hwan e ya se mo ayi madam fo ba choma na o ton shirt ye fense
1: yo ko jibi wo ni
2: praise wa na chikarito
0: da bi ni chikarito multi credit opsito
3: edun atum
0: babio
3: tom pambo ko
0: babio yeah biggie I biggie si onyuju se ni wo mu kwa na se wo mu tie pa friends say biggie
3: biggie biggie
0: ani mo du bi sa biggie biggie biggie yes obo adwuma pa anyi ja no
3: on there se wo mu mo tom pambo a ton tale de
4: wura fo no
3: obo mu di na se wa hunu kra
4: de ya wura fo no ana wo mu bo an pa